0: демекчи, мен бул домбыранын да тарыхын жакшы билем, мен үчүн өтө сыйлуу белек деп тааныймын.
1: Сиз же Айбек, на мен кийинки сиз бизде ухтай жанында фагон фалаң. Сиз же.
2: Биздин тарыхыбыз аскага түбөлүккө чегилет. Биз алыс сапарларга аттанып, кыялдарыбызды туу кылып, алга карай жол тартабыз. Биз кол кармашып, бирге кадам таштап, үмүттүн отун жандырабыз. Мен бүтүндөй жүрөгүмдү ушул жерге арнагым келет. Аскага түбөлүктүү изибизди калтырып, бул улуу элдин тарыхый дастанын мындан ары да улантып, жазгым келет. Улуу жибек жолунда ата бабадан калган мурас муундан муунга өтүп мурас оту өчпөй кылымдан кылымга улана берет. Бул ырдын аты мурас.